0: دیوه هی بس دیوه هینگ فخرو
1: می باهم ارگون منو کوری احترامه اهم پایپنی پرانی
0: دیوه هی بس دیوه هینگ فخرو

0: دیوهی افم دیوهی نت.
1: نودیه اکم مگهاتز دیوهی افم.
2: لایک افبه ها لایک.